0: meg.
1: Ja da, det meg, og god morgen til deg. Mandag har det klart å bli oppe. Helgen har vært en judeliv. Vi hører straks Where Are You Now med Lost Frequencies og Callum Scott. Først ut da, Ikke Din Baby, Ikke Din Boo, den synger Bodse Ylva og Sophie Stray på MP3.

Jeg låter dere ta Get Out One Republic, en vi hører straks, er Selecta, og ikke minst Dua Lipa, som gifter seg for 2 uker siden. Hennes Illusion får du her på MP3 først ut da.

Matoma, Love On My Mind. En god låt denne mandagsmorgen. Straks skal vi ha jentekveld. Det vanligvis på en fredag, men vi koser oss like så denne mandagen. Vi skal aller først ut. For no-

Her er Tate McRae sin It's okay, I'm okay. Straks så er det Vibration Pusa, og så er det Shall Sin Sun Rise. Den allerede dukket opp for et par timer siden. Først ut da, så er det låta hans. Den synger CLMD på MP3.

0: Sonny.
1: Hei og velkommen. Nå det meg, Klara og Ager her. Hei, Ager!
2: Hei, ja. Jeg tenkte du skulle si navnet ditt. Nå høres det ut som du heter Ager Sonny, men da. Vi skal holde deg med selskap de neste tre timene. Det blir bra, det.

0: Lunds sin Unbreakable her på MP3. Hvor jeg tror vi har fått ordnet tekniske problemer og endelig fått med et oss her på lufta. Er du her denne gangen da?
1: Titt, hei, her er jeg!
0: Yes! Let's go! Og da er vi i gang.
2: Fantastisk! Da tar vi den lille velkommen introen en gang til. Vi har fått besøk av ingen ringere enn Ethos Akka Magnus Pedersen. Velkommen så mye her til oss.
1: Pew, pew, pew! Takk! Hei, hei, hei.
0: Hvordan går denne mandagen i dag, da?
1: Det går veldig bra, faktisk. Jeg har sovet godt i natt, vært og trent.
0: Hør på han, da.
2: Herregud, produktiv fyr vi har med å gjøre i dag, altså. Ja.
1: Nei, jeg hørte jo nyheten i sted, folk har begynt å trene og sånn, og jeg er faktisk en av dem.
2: Du er blitt bitt av basillen?
1: Jopp.
2: Ja, er du en løper, eller er du litt sånn, mer sånn treningssenter-type?
1: Ikke enda, jeg er sånn hoppetau. Jeg synes hoppetau er veldig gøy.
0: Oi, vet du hva, det er underrated svar, altså. Jeg er med på deg, faktisk.
1: Ikke sant? For du føler deg litt sånn kul, og så er det er ganske bra trening også. Så anbefaler.
0: Og det er sånn, det er bratt læringskurve der. Man kan bli veldig flink på det også. Har du begynt med dobbelt hopp enda, eller?
1: Ja, altså, ikke for å skryte. Jeg klarer fire runder, faktisk.
2: Nei!
0: Her er jo perfekt.
2: Hør på han, da. Herregud. Men du vet, Ethos, første gangen jeg så deg på min skjerm, det var på Love Island.
1: Oi, oi, oi, oi.
2: Og da hørte du meg, vi kan gå litt mer inn på det etterpå også, men det var jo, når du var på Love Island, så var jo på en måte musikkarrieren din litt allerede i gang, og da lurer jeg litt på, når var det du egentlig bestemte deg for at det var artist som du skulle bli?
1: Altså hele greia begynte når jeg var sånn 16, tror jeg.
2: Wow.
1: Ja, rundt 16, for da hadde jeg vært i studio på Romsås, og liksom sett på Adam Ezari. Kjære Romsås.
2: Herregud, han er lengst jeg har hørt om, men han, det der respekterer altså.
1: Ja, nei, han inspirerte meg veldig til å liksom skrive mine egne tekster, og bare det å være i studio og se en låt bli skapt. Altså det å gå fra en idé til å bli en hel låt, det fascinerer meg fortsatt hver dag. Jeg tenker sånn, tenk på at folk kan sitte og høre på oss prate hvor enn de er akkurat nå. Det er helt sykt, faktisk.
2: Du får sagt det.
1: Det er der det startet, da. Og så har det bare balla på seg.
2: Ja, for jeg har jo undersøkt deg litt, og så har jeg sett på låtene dine på Spotify, på creditsen. Du står oppført på absolutt alt. Du er altså, du er artist, du er komponist, produsent og låtskriver, liksom. Så jeg lurer på, hvordan har du klart å lære deg alt det her? Det er jo så mange forskjellige ting, bare for å få til én sang. Men du gjør alt.
1: Ja, altså, jeg er jo ikke helt alene, det er jeg jo ikke. Jeg har flinke folk rundt meg, og så er jeg veldig nysgjerrig. Det er sikkert derfor jeg har gjort så mye rart også, dra på TV-programmer hit og dit. For jeg er nysgjerrig, jeg har lyst til å gjøre nye ting, og bare suge til meg lærdom.
2: Ja, men vet du hva, det synes jeg alle skal bli litt bedre på. Jeg synes det er veldig fint at du sier det, faktisk, fordi folk er redd.
1: Jeg vet det, men det er jo, helt ærlig, det er faktisk, og det er klisjé da, men det er når du går ut av komfortzonen din at du faktisk utvikler deg. Det er sånn, når du begynner å trene også, du må skade musklene for å bygge mer, skjønner du?
0: Så gjør det han da, poeten selv.
2: Okay.
0: Men hvis man kan spørre seg, hva er det mest lærerike du har sugt i deg da?
1: I løpet av hele karrieren?
0: Ja.
1: Det er så mye, altså sånn, jeg vet ikke, jeg tror at det jeg har lært etter opp- og nedturer er at hvis du er deg selv, så er det som funker best i lengden.
2: Wow.
0: Det tror jeg er veldig fint sagt, altså.
1: Ja, men det er ekte, det er virkelig.
0: Vi skal fortsatt ha litt mer besøk av deg. Vi skal blant annet snakke litt om VM-låter og hva du tenker om det, men før det tar vi turen til Augustus. Det her er Batmobile.

0: Tate McRae sin Just Keep Watching. Og vi sitter her fortsatt med Magnus Pedersen, bedre kjent som Ethos, her på Ja, det er helt fantastisk det. Nei, Magnus, vi har jo snakket om litt av hvert, alt fra Love Island til The Voice, men jeg lurer på, hva er det veien videre inneholder for deg?
1: Godt spørsmål. Jeg har jo mye fritid, som du sikkert har skjønt. Så jeg vet ikke. Kanskje et nytt TV-program. Jeg har liksom to album. Nei, det er mye som skjer. Det er mye som skjer.
0: Oi.
2: Hørte vi en liten snik der?
0: Vanligvis så pleier jeg å spørre artistene jeg har innom for drømmekollab, men før vi går til det spørsmålet, så må jeg nesten spørre drømme TV-program, siden du har to under beltet ditt allerede.
1: Farmen.
0: Farmen?
1: Ja! Farmen hadde vært skikkelig gøy.
2: Og det hadde jeg likt å sett.
1: Jeg elsker liksom... Jeg har jo skrudd av telefonen min for alltid, alt jeg på å si. Så jeg lever litt sånn i gamle dager allerede. Ja. Og det å kunne bo på en bondegård, avle maten selv... Nei, det høres kult ut. Det høres veldig kult.
2: Men jeg har et spørsmål angående det, fordi jeg så jo... Det har jo droppet en ny Farmen-cast nå, og det var jo en tidligere Love Island-deltaker der også.
1: Hva?
2: Ja, han der... Jeg vet ikke om det var samme sesong da, men han der er Eddie...
1: Ja.
2: Så det her, som du skjønner
0: det lover godt, altså.

0: Black Bear, Hot Girl Bummer, som faktisk skal starte på en ny turné ganske snart. Velkommen skal du være her på MP3. Klokka den har blitt 10 minutter over 1. Og jeg kjenner at jeg har fått ett knekken, altså.
1: Ja, enig.
0: Men ikke på grunn av musikken eller på grunn av hvordan stemningen her i studio er. Mer fordi jeg har begynt å kjenne en liten rusk komme i halsen, Clara. Og det må jeg si deg. Åh, det er så irriterende.
1: Ja, du får den ikke opp.
0: Nei, og så er det sånn, du vet, rett før du får en halsbetennelse type rusk.
1: Ja.
0: Det er sånn, det er type rusk jeg føler i halsen akkurat nå. Så det er mildt sagt ikke deilig, men vet du hva? Det er ting som hjelper, og det er musikk, og det skal det bli mer av her på kanalen. Clara, hva kan folket forvente?
1: Folket kan forvente veldig mye bra, og veldig mye personlig også.
0: Fordi ja, ganske straks
1: ja.
0: Så går vi inn i dine tre på MP3 her på kanalen.
1: Åh. Jeg elsker dine tre på MP3, altså.
0: Det er virkelig en gullkorn av en spalte vi har.
1: Ja.
0: Men før det så er det jo litt andre artister, blant annet.
1: Da har vi Street Boys med låta Pust i bakken. Den er faktisk right here, right now.
0: Og etter dette så får du Chris Winter og Bara Brava.
1: Den elsker jeg.

0: Ja, og vi snart ferdig. Det blir kun en låt igjen fra oss. Denne bangeren her fra 2019, samme år som Old Town Road kom ut. Da tar vi turen til Drip Report. Det her Skechers. For en banger låt. Nei, Klara synes ikke det. Det greit.
1: Nei.

Kiss Me Better, Julie Bergan her på MP3. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå I appen NRK Radio. Så går vi I gang med klubbkoden. Og det skrevet I nærmest I stein at det skjer akkurat nå. Det daglig spalte det her I MP3-klubben. Spørsmålet altså, hvilken låt det jeg skal frem til? Det en rebus. Jeg har lagt ut inne I appen, der ligger det en emoji. Og hvis du går inn og finner den emojien, så kan du også gjette hvilken låt jeg skal frem til. Jeg har også klippet ut en liten tease, og den faktisk bare på ett sekund. Det skal være litt rann vanskelig, skal det ikke det? Ok, du klar for å høre låta? Her får du ett sekund av låta jeg skal frem til. Ja, det var ett sekund det. Drar du kjensel på den på ett sekund, da blir jeg meget, meget imponert. Du går også inn I appen NRK Radio og sender melding. Jo flere meldinger du sender, jo større sannsynlighet det for at datamaskinen trekker ut deg som vinner. Det blir jo spennende å se da, om det noen som får det til I dag. Det altså et hint da, inne I appen, der ligger en emoji. Og jeg vil si at den faktisk veldig god I dag. Så fikk jeg en melding av Daniel her. Jeg så at han hadde sendt melding til Ager også tidligere I dag, hvor han lurte på om han kunne få Miss Independent av Neo. Og det kan jeg jo få ordne, skal vi se. Han sier også at jeg hører på dere hele tiden. Når jeg kjører bil, og siden jeg yrkesjåfør, så blir det mye radio. Den skal du få, vet du. Mens du inne og gjetter hvilken låt det vi skal frem til.

0: og alltid der du
1: I appen NRK Radio. Thomas lurer på om han kan bleke svart hår og hvordan det kommer til å gå. Aksel I Kanada sier dersom blekingen ikke går bra, kan han jo bare barbere hodet og la det vokse ut igjen. Det jo tida for det nå, det blir I hvert fall ikke så kaldt på toppen.

Take me to church. Ja, hvilket år kan det være? Har du svaret, går du inn I appen NRK Radio og sender meg en melding, så kan du vinne I dag. Han spørs da hvem det som går av med seieren. Mens du tenker og grubler litt på hvilket år det kan være, her får du No Broke Boys. Disco.

0: Og vi skal altså avsløre hva som dagens MP3-klassiker. Og jeg sa jo det at jo flere meldinger du sender, jo mer sannsynlig det at du blir trukket ut som vinner. Og en som har gjort det er Marita. Hallo?
1: Hei, jeg vil deg.
0: Hei, Marita. Og hvor mange meldinger det du har sendt meg?
1: Du, det har jeg mest av tellinger på.
0: Jeg tror vi oppe i 50 omtrent. Og du så sikker altså, på at du visste hvilket år vi skulle til?
1: Ja, jeg håper i hvert fall at det er rett svar.
0: Ja, du hadde helt rett svar. Det 2013 som året.
1: Ja.
0: Applaus til deg.
1: Tusen takk.
0: Utrolig bra. Og hvorfor visste du så godt at dette var 2013?
1: Nei, det var en sang derifra, så jeg var ganske sikker på.
0: Ja.
1: Så jeg var inne og dobbeltsjekket, for jeg litt dårlig på årstall, sånn generelt sett.
0: Ja, men det jo lov å dobbeltsjekke, hallo. Det må du være. Du må jo også kjenne igjen navnene på låtene, så det jo helt klart lov, Marita.
1: Ja, ja, ja, men det var den en All of Me, så jeg husker.
0: Ja, vakker låt da.
1: Ja, det det.
0: Ja, absolutt. Jeg må jo bare gratulere og si at det var en utrolig god innsats i dag.
1: Jo, tusen takk.
0: Ja, det vel 2013 som vi skal til, og så masse emoji. Det det jeg har fått i inboxen min.
1: Ja.
0: Har du en ønskelåt i dag, eller Marita, synes du fortjener å få satt på det?
1: Ja, det kan vi ta... Ganja Man.
0: Hva sa du nå?
1: Ganja Man av Alfons.
0: Skal vi se?
1: Jeg husker feil.
0: Ja, det var det da. Ganja Man.
1: Ganja Man.
0: Se der, ja. Her har jeg den, vet du. Da skal jeg få den på, ja, Marita, som presang. Ja, du klarte dagens klubb, nei, MP3-klassiker.
1: Jo, tusen takk.
0: Veldig bra, så ønsker jeg deg en fantastisk uke.
1: Jo, ja, takk i like så.
0: Tusen hjertelig takk, Marita.
1: Greit, ha det.
0: Ha det bra. Da blir det Ganja Man. More badness on top of blood clot badness. A bad man run the bomb clot world. I want some pussy.